Shetavrike shuola haro mbi la shevrike shuola heri mbo prike shande nuosel haro mbi shemukte ne huoli na chronikov. Shetavrike sasante haro mbi vrike shavakum sa heri mbo faimuos fatego haro mbi sketa khanin farsh ne